0: ay Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental. So, huwag na natin bulyada sa itong mga kaiksunan, mga K5 reporters, naka-standby sa mga balita, mga K5. Unang headline, arangkadang balita, mga K5. Summer Reading Program 2026, formal ng giablihan sa Misamis Oriental Provincial Library. Dugang detalye ni K5 G's Tony Pagulong sa Kampiyon nga report, K5 mo!
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: Formal nang giablihan sa Provincial Library Misamis Oriental ang Reading Program 2026 sa mga kabataan nga gustong magtuon sa pagbasa o uban pa nga libre. Sa unang adlaw sa programa, makita gyud nga dakong interes o kalipay sa mga kabataan sa pagkat-on, pagbasa o pag-apil sa mga kalingawan o aktibidades. Dagang bata ang tibong naminaw sa mga storytelling, reading exercises o interactive learning sessions nga makapalambo sa ilang kahanas o gugma sa pag basa. Ang programa dunay duha ka sesyon aron mas dagang bata ang makaapil. Sa buntag nga sesyon magsugod alas 9 hangtod na alas 11 sa buntag og sa hapon nga sesyon alas 3 hangtod na alas 5 sa hapon. Ang Misamis Oriental Provincial Library nagpasalamat sa suporta sa ginikanan og sa tanang kabataan nga miapil sa maong programa. Nakusap ang kalipay ug pasalamat sa ginikanan niya tuna sa lokal nga gamanan sa Misamis Oriental sa pagtudlo sa ilang mga batang pagbasa o guban pa nga libre o walay bayad. Kini nga balitatod kanato sa DTX 500. Kini si K5 News Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko o Galingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Dugang balita mga K5. Obstructions of Justice case versus Senator Ruben Padilla girekomenda sa CIDG. Dugang detalye gikan ni K5 Camel Marquez sa Kampiyon nga report, K5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
3: Gikumpirma sa PNP CIDG ka K5 Jonathan nga ilang girekomenda sa Department of Justice ang pagsampa og kasong obstruction of justice batok ang Senator Ruben Padilla og lima pa ka indibidwal tungod sa gingong pagtabang sa pag-ikyas kang Senator Bato de la Rosa. Matod pa sa CIDG, nakita sa Senate CCTV footage nga kuyog ni Padilla si de la Rosa sa paggawa sa Senado uban sa usa ka security officer og staff niini. Natukoy usab sa mga otoridad ang driver og tag-iya sa pick-up nga gingong backup vehicle. Kini nga balita. Hatod ka nato sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News Avant!
1: 11 Mbps! 11 Mbps!
0: Dagang salamat ka K5 Camille Marquez! Dugang balita mga K5! Pipila ka mga sakyanan nga naka-illegal park ako na pipila ka mga sakyanan nga naka-illegal nga nakaparada na pahamtangan og citation ticket. Dugang detalye gikan ni K5 Rikim Sulita sa Kampiyon nga report, K5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
4: Tungod hantod karon nga daghan pagit gihapon ang mga motoristang gahi kayo og ulo dili motuman sa balaod trapiko. Pipila ka mga sakyanan ang nahatagan sa citation ticket tungod sa pagsupak sa balaod trapiko o pagparada sa mga ginadili nga mga lugar. Sa pagpangulo sa Roads and Traffic Administration kon RTA Enforcement Division, padayon nga gipaningkamutan nga mapabiling hapsay ang mga nagunang kadalanan sa dakbayan. Nagpahimangno ang RTA sa publiko nga magbinantayon sa mga traffic signs o musunod sa gipatumang balaod trapiko aron malikayan ang multa. Gani man matag-adlaw, daghan ang ilang gakatikitan, daghan usab ang mga gahig ulo nga ang RTA ang bantayan, mauna ang mga RTA usahay sila kanunay gasawayon. Ang detalye sa mga balita to gratos DTX 500, ako si K5 Rikim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Daghang salamat ka K5 Rikim Sulita. Dugang balita mga K5. Presyo sa produktong petrolyo gilaumang mukunod sunod simana. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Olivera sa Kampiyon nga report, K5 mo.
1: K5 K-Live